0: 역할.
1: 아, tôi dành đây là tròn rồi đây.
0: 10장씩 한 묶음으로 해서 진공 포장까지 해야 작업이 끝납니다.
1: 40,000 một bịch.
0: 잘라내고 남은 자투리도 버리지 않고 판매하는데요.
1: 요 bọc là bán được 20,000 bịch nhỏ vậy. Thế có gì? Mình sẽ vô bọc lại. Ta mua nhiều lắm, ta ăn không á. Ta nằm, ta chơi, ta coi, ta ăn vậy đó.
0: 포장하다 말고 갑자기 옷을 갈아입는 아내.
2: 어디 가시길래 이렇게 챙겨 입으셨어요?
1: Hôm nay tôi đi lên trên Vĩnh Long ăn mừng sinh nhật của con trai lớn của tôi. Tôi nhờ ổng lát nó phơi bánh dịu làm thế tôi.
3: À, cũng bộ ông bà đâu đi được. Người đi người ở nhà. Đặng bán. Người ta ưa mua giấc tối lắm.
0: 판매를 해야 하니 둘 중 한 명은 남아있어야 하는 상황. 이럴 때면 부부가 번갈아가며 집을 지키는데요. 오늘은 남편이 당번. 혼자 라이스페이퍼도 구웠고 작업을 마무리합니다.
2: 그럼 오늘 일 끝난 거예요?
0: 마당까지 깨끗하게 정리하면 하루도 끝이 납니다. 다음 날. 아침 10시가 돼서야 아내가 돌아왔습니다. 아내가 없는 동안 남편과 시누이 둘이 작업을 했는데요. 재료 준비부터 라이스페이퍼 만드는 것까지 셋이 할 일을 둘이 하느라고 그야말로 진땀 뺐습니다.
4: Ngày nào cũng làm, không có nghỉ thôi. Dành giao bánh cho người ta, ba ngày nữa giao cho người ta. Chán liên tục luôn.
0: 아내도 집에 오자마자 작업대에 앉았는데요. 빠진 시간만큼 보충하기 위해 옷 갈아입을 새도 없이 포장을 시작합니다.
1: Cũng như là bận rộn lắm. Ngày hôm qua tôi giao ổng không có giao mà cắt bánh được. Hôm nay tôi cắt bánh tiếp tục giao bánh cho khách.
0: 이제 남편은 좀 쉬는가 했는데 여전히 바삐 움직이는데요. 짬이 날 때 만들어야 할 게 있습니다. 바로 건조대인데요. 오래 써서 낡은 건 버리고 새로 만들 예정입니다. 물에 불려서 부드러워진 나무를 격자로 끼워가며 만드는데요. 하나 만드는데 최소 2시간. 사서 쓰면 하나에 5만 동. 우리나라 돈으로 약 2,500원 정도인데요. 부담스러운 가격은 아닌데도 직접 만드는 걸 고집합니다. 한올 한올 건조대를 엮듯 라이스페이퍼를 만들어 온 긴 세월. 힘들지만 앞으로도 배워온 대로 전통 방식을 지켜가며 이 일을 함께 해낼 겁니다.
1: Nhưng mà cái nghề này là gắn bó cả một cuộc đời tôi rồi. Tôi vẫn tiếp tục làm chừng nào tôi không còn sức nữa thì thôi.
3: Bà xã tôi phải làm hoài, tôi phải làm hoài, phải làm tới đâu tôi làm tới đó.
1: Thật không?
3: Mà kia đâu có nói láo.